Dios, tu alpinitos. Si tu pedo endo besto, que es casca espansaldisto. El hielo visto endo al tan dардido, sabe costю coronas. Бля, извините, я проебался. Я музыку читал.